Unë me një keko Ne mërëm As of exile Pa le këtë Ka një fesë në më akol Me një keko Lay all your love on me Ka eba You coming up Next to me një keko Listen to your heart By Roxette Në më gama Yulun Radio 88.9